0: života našeho, bezbolizneno neposledno mirno i dobra otvita na strašnim sudišći Hristovi, prosim.
1: Podaj, Gospodi.
0: Jedinu i pričasti Svjatao Duha iskosivše, sami sebe i drug druha i ves život naš, Hristu Bogu predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Исподоби нас, владыко, сударь, с новением неосужденно смите призывати.